Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. В Україні 5 година. Янтарне ФМ.

тобі кажуть її сірі очі, про що ти малюєш посеред ночі. Хвилею все накриває, марною крихти змиває. Сидиш на біжені, не змозі почути, не змозі ковтаєш кожне слово.

0: Прощо твої крик в глибокому сні? Про що ти досі пишеш пісні?
1: Правда гірка та глибока, кожна душа одинока.
0: В полоні думок по кімнаті намотуєш круги. Думай на друзі, вони

0: değil.
1: Reklama.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.

0: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
1: Радіо Янтарне ФМ.
2: Shine bright like a diamond.

0: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 444-4.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Circa Camp Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Circa Camp. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

Ворога. Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
4: Янтарна FM.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Хух! Щось все в тумані, м?
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама. Янтарне ФМ.

Ринар Мистер. Янтарная ФМ. Янтарная ФМ.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

9 година. Янтарне FM. Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Реклама.

0: Україні 10 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Ну що, доброго-доброго раночку кожному, хто вже прокинувся. Сьогодні у нас 25 липня. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов. І це суботнє шоу «Файноє». На термометрах у нас 16 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні у нас буде 22 градуси, а мінімальна 12. Кажуть, що буде часткова хмарність на вулиці. Поки я їхав, так і було нібито. От, але, в принципі, що можу сказати вам? Головне, щоб у вас був гарний настрій, а все решта, то таке, знаєте, то вже нюанси. Тож, прокидаємося разом з нами і за декілька хвилин розкажу тобі, що саме будуть забороняти біля навчальних закладів, які улюблені перекуси, тому за декілька хвилин зустрінемося з тобою.
1: Вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сні.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Реклама.

0: Ну що, як і обіцяв, розказую вам, що ж буде заборонено продавати біля навчальних закладів. Якщо ви пам'ятаєте свої шкільні роки, ті, хто вже давно закінчив, а ті, хто ще вчиться, ви знаєте, про що я маю на увазі. Це всі кебаби, хот-доги, весь фастфуд. Взагалі, кажуть, що буде заборонений продаж так званої шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від шкіл і дитсадків. Взагалі, такий законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Якщо документ ухвалять, то поруч із навчальними закладами можуть зникнути взагалі всі точки, де будуть продавати чипси, солодко-газовану воду, фастфуд, а також продукти, які матимуть за високий вміст цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. Взагалі, тобто вся шкідлива їжа, кажуть, що хочуть її забрати, тому що це викликає у дітей, знаєте, бажання таке, от там на перерві скоренько побіг, купив якихось чіпсів, сухариків, і потім прибіг до класу, поїв, і потім, по-перше, збивається апетит, а по-друге, взагалі це така шкідлива їжа, яка би не дуже хотілося, щоб її їли наші діти. Тому виникає багато питань тепер, чи дійсно 400 метрів достатньо для того, аби відбити бажання у всіх школярів і, ну, дитсадків, напевно, ні, але школярів саме так. Побачимо, якщо приймуть все-таки такий закон, цікаво, як він буде регулюватися, а вже за 15 секунд розкажу тобі, як виграти піцу від нашого партнера DinFood.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
0: Ну що, біля шкіл та дитсадків може скоро і не буде фастфуду, але найсмачніша піца у місті Новояворівськ від нашого партнера DinFood сьогодні може бути твоя. Що тобі треба зробити для того? Найперше, це зайти на наш сайт. Там гортати до самого низу, вибираєте вкладку «Контакти», там є два віконечка. В першому віконечку ви пишете своє ім'я і контактний номер телефону, що є дуже важливо. А от в другому відповідь на запитання сьогодні від Андрія Бакалова. Віки треба нема, а питання від Андрія Бакалова дуже просте. Сьогодні впевнений, що багато з вас дадуть правильну відповідь і зможуть взяти участь у нашому розіграші. Отож, питання сьогодні таке. Всі ви знаєте, що Нацбанк запровадив нову купюру 2000 гривень, тому питання сьогодні про цю купюру. Хто буде зображений на купюрі 2000 гривень? Пишіть свої відповіді на нашому сайті і беріть участь в нашому розіграші.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Друзі, розкажу вам зараз історію, яка звучить як сценарій до серіалу Netflix, але ні, це реальна подія, яка сталася в Бразилії. Уявіть собі, що подружжя проживало більше року і виховувало дівчинку, яку вважало 12-річною дитиною. Але це взагалі вони познайомилися там в церкві, вона представилася спочатку 18-річною, а потім розповідала, що їй насправді лише 12 років, мовляв, виглядає старшою через гормональні препарати, які нібито змушував приймати батько. Там розповіла страшну історію про домашнє насильство. Родина, звісно, повірила, знаєте, забрала її до себе, такі добрі люди були, виділили окрему кімнату, купували речі, повністю забезпечували, навіть святкували її 12-й день народження. Але через 16 місяців усе викрилось, виявилося, що дитині, увага, 38 років. Взагалі, з даними поліції, жінка роками використовувала одну і ту саму схему, вигадувала нову особистість, входила в довіру до людей, говорила дитячим голосом, користувалася дитячими пляшечками та пустушками і переконувала не звертатися до державних органів. Взагалі, викрили її випадково. Родички сім'ї засумнівалися в історії, почала шукати інформацію в інтернеті, знайшла повідомлення про дуже схожий випадок, де фігурувала ця жінка. Зараз її вже заарештували. Адвокат там просить провести суд, психіатричну спочатку експертизу, суд з цим погодився. І взагалі дуже така цікава історія. Знаєте, там, коли ти бачиш фотографії цієї жінки, дійсно можна дуже легко сплутати, та, бо таке враження, ніби там дійсно, ну, всяке в житті буває, і відповідно можна повірити цій історії. Дуже класно, що все-таки сім'я, знаєте, рік прожила, виховувала, 12 років святкувала. Цікаво, скільки разів ця жінка 12 років своє святкувала. От, але то таке вже, то вже нюанси, як то кажуть.
0: Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: вихідних починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Ну що, розкажу вам зараз про улюблену тему нашу з Вікою, це про їжу. В соцмережах набирає популярності новий кулінарний тренд. Користувачі готують так зване натуральне морозиво просто у самому фрукті. Там для цього використовують щось таке, знаєте, більше, тобто там кавун, диню або навіть ананас теж є. І відео з таким десертом вже зібрали мільйони переглядів і тисячі коментарів. По рецепту все максимально просто, беруть там половинку кавуна чи дині, його одразу заморожують, залишаючи, ну, тобто його так в такому вигляді. Потім фрукт ставлять відповідно в морозильну камеру, і коли воно так підмерзне, вишкрібують оцю начинку, туди доливають молока і робиться такий, знаєте, така пухка, крихка, крижана маса, яка зовні нагадує таке фруктове морозиво або сорбет. Деякі взагалі там експериментують з динею, з кавуном, з чим тільки хочеш. Все, що можна заморозити, все, що вам смакує там стосовно морозива, все те і використовують. Втім, думки користувачів щодо такого способу приготування розділилися. Одні запевняють, що це, ну, просто ідеальний літній десерт без зайвого цукру та консервантів. За їхніми словами, смак нагадує такий фруктовий сорбет і готується все буквально без зусиль. Інші, є, звичайно, хейтери цього рецепту, залишилися розчарованими. У коментарях люди пишуть, що очікували там більш насиченої текстури. Натомість отримали просто звичайний заморожений фрукт. Не знаю, на що вони сподівалися, але і таке є. Дехто також скаржиться, що десерт виходить там знато твердим або водянистим, а ще є люди, які не одразу вишкрібують серединку і тоді його заморожують, а так от, знаєте, роблять ось так.
2: Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої, лимонади та мохіто з різними смаками, апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Реклама.

0: ось тут повинно було бути соло на тромбоні, але зараз він в Польщі. Тож приспів!
1: В Україні 11 година. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: Ну що, вже стартує друга година суботнього шоу «Файно є». З тобою на зв'язку Андрій Бакалов, а на термометрах у нас 17 градусів тепла. Кажуть, що максимальна температура на сьогодні має бути 22 градуси, мінімальна 12. Протягом дня взагалі таке, знаєте, ніби і хмарно трішечки, але сонце є. От був недавно на вулиці, і там дуже гарна погода, тому сьогодні класна можливість вийти на вулицю, прогулятися з своїми рідними, близькими, з дітками, десь погуляти собі і насолоджуватися суботнім днем.
1: Вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.
2: Ну і вже за декілька хвилин розкажу тобі, як у самому центрі Львова здають в оренду одну з найменших квартир в Україні, і її площа лише 4 квадратні метри. Про всі умови і деталі вже за декілька хвилин почуємось.

0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: У самому центрі Львова здають в оренду одну з найменших квартир в Україні. Її площа лише 4 квадратні метри. Попри це, власники запевняють, у компактному помешканні є все необхідне для життя. Взагалі ситуація яка? Вийшло оголошення в соцмережах, яке набрало неймовірної популярності. Найбільше користувачів здивувало те, що наскільки функціональним вдалося зробити простір. Щоб ви розуміли, у квартирі облаштована міні-кухня. Тут є холодильник, мікрохвильова піч, місце для зберігання речей, навіть невеликий сейф. Також помешкання обладнане санвузлом, душовою кабіною, туалетом, рушникосушкою, дзеркалом. І для комфорту мешканців встановили навіть кондиціонер і телевізор у 4 квадратних метри. Особливістю цієї квартири є дворівневе планування. Це спальне місце якраз розташоване на другому ярусі. Піднятися до нього можна драбиною. І власники зазначають, що ліжко оснащене ортопедичним матрацом. А щоб максимально заощадити простір, у квартирі встановили навіть складний стіл, який можна використовувати для роботи або прийому їжі. Автори оголошення також кажуть, що в оселі передбачили систему вентиляції, бо як дихати там, де дуже мало місця. І це не тільки вікно, а там є спеціальні рекуператори, які забезпечують постійну циркуляцію повітря. За їхніми словами, це дозволяє підтримувати комфорт і мікроклімат навіть в такому невеликому приміщенні. І окрема перевага також те, що квартира знаходиться у центрі Львова, а з вікна відкривається вид на історичну частину міста. Так що навіть отаке про ціну не кажуть. Лишають поки що в секреті, напевно, для тих, хто хоче скористатися такою можливістю. Але зазначають взагалі фахівці ринку, що такий формат вже давно існує в великих містах світу, тому що через високу вартість житла забудовники пропонують такі, знаєте, компактні помешкання там для студентів, для туристів, для тих людей, які більшість часу проводять поза домом, і кажуть, що багато місця в принципі не треба, якщо ти там зранку на роботу, ввечері вдома поспав і знову на роботу. А вже після коротенької реклами нагадаю тобі про наш розіграш від партнера DinFood. Реклама.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Реклама.
1: Ну що, нагадую тобі також про те, що в тебе є можливість сьогодні виграти піцу від нашого партнера DinFood. Що для цього треба зробити? Заходиш на наш сайт, там такий гарний оновлений сайт, і гортаєш до самого низу, там є два віконечка. В першому віконечку ти вписуєш своє ім'я і контактний номер телефону, що є дуже важливим. А от в другому віконечку пишеш правильну відповідь «Сьогодні від мене». Віки треба нема, тому питання дуже легкі, можливість є виграти в кожного. Під час першої години стільки посипалося правильних відповідей, що я в захваті від вас. Тому питання наступне. Хто зображений на купюрі 2000 гривень, яка вийде от-от скоро? Тому пиши правильну відповідь на нашому сайті і ставай учасником нашого розіграшу. А ми йдемо далі слухати Олю Цибульську з піснею «Танцюй».
6: Свіженький український трек.

У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19:30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19:30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 444-4.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: В Україні можуть запровадити систему повернення грошей за використані пластикові пляшки та алюмінієві банки. Відповідну ініціативу вже подали на розгляд Кабінету міністрів. Її автори пропонують створити загальнонаціональну систему такої заставної вартості упаковки, яка вже багато років успішно працює в більшості країн Європейського Союзу. А суть такої системи доволі проста. Ви, купуючи напій у пластиковій пляшці або там алюмінієвій банці, покупець сплачуватиме не лише за сам товар, але й невелику заставну суму за упаковку. Після використання тари її потрібно буде повернути через спеціальний автомат або пункт прийому. Після цього сплачені кошти повертають покупцеві. Автори ініціативи наголошують, що така модель вже працює і діє в Польщі, Німеччині, Литві, Данії, Швеції і багато інших країнах. За їхніми словами, рівень повернення упаковки там перевищує 90%. На першому етапі систему пропонують поширити лише на пластикові пляшки місткістю там до 3 літрів та алюмінієві банки для напоїв. Якщо проєкт покаже свою ефективність, його поступово можуть розширити і на інші види упаковки. Водночас варто зазначити, що наразі йдеться лише про пропозицію. Для запуску такої системи уряд має розробити відповідний законопроєкт, після чого повинна буде розглянути та ухвалити Верховна Рада цей проєкт. Але якщо ж ініціативи підтримують, Україна може приєднатися до країн, де порожні пляшки та банки перестають бути сміттям і перетворюються на ресурс, за які ще й можна отримати гроші назад.
2: Реклама. Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Реклама.
0: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Понад 22 тисячі шанувальників американського репера Pitbull встановили новий рекорд книги рекордів Гіннеса. Під час концерту в лондонському Гайд-парку вони влаштували наймасовіше у світі зібрання людей у лисих перуках. Для участі у флешмобі фанати прийшли в образі артиста. Вони були в лисих перуках, білих сорочках або майках, чорних криватках та темних окулярах. До рекорду долучився і сам Pitbull, попри те, що співак насправді і лисий. За правилами книги рекордів Гіннеса, йому також довелося вдягнути спеціальну перуку. Тобто, знаєте, він був разом зі своїми фанатами. Загалом організатори нарахували 22 141 учасника, які одночасно з'явилися у фірмовому образі музиканта. Для офіційного підтвердження рекорду залучили майже 400 волонтерів, які перевіряли учасників біля входу, а також використовували аерозйомку з дронів. Отримані кадри аналізували 42 спеціальних лічильника, щоб ви розуміли, наскільки це величезний був масштаб і те, що відбулося. Напередодні самого концерту інтерес до акції був настільки великий, що в багатьох магазинах Лондона закінчилися лисі перуки. Бо фанати настільки активно готувалися до флешмобу, аби допомогти встановити світовий рекорд. Ось така... історія, ось так можуть виглядати концерти, ось так і фанати можуть підтримувати тих артистів, яких вони люблять, від яких вони фанатіють. Цікаво, як би це виглядало в Україні з українськими артистами.
0: Закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Шукай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.
1: Ми ховаємось, щоб

0: стартує вже третя година суботнього шоу «Файно є». З тобою на зв'язку Андрій Бакалов. І нас на термометрах сьогодні 19 градусів тепла, максимальна температура на сьогодні 22 градуси, а мінімальна 12. На вулиці сонечко, подекуди є хмарність. Кажуть, що взагалі дощу сьогодні не буде, що нас дуже тішить, я сподіваюся, от, бо вчора така гроза була, такий дощ, що сьогодні хочеться просто у вихідний, знаєте, відпочити, набутися і взагалі не переживати ні за що.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
0: І вже за кілька хвилин розкажу тобі найпопулярніші та рідко вживані імена новонароджених у першому півріччі 2026 року.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Хух. Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: ну що, як і обіцяв, розкажу тобі зараз про найпопулярніші та рідко вживані імена новонароджених у першому півріччі 2026 року. Розпочнемо ми з жіночих імен. 10 найпопулярніших імен – це Софія, Злата, Мілана, що цікаво, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва. Ось такі жіночі імена були найпопулярніші сьогодні, ну, за цей перше півріччя, а от топ найпопулярніших чоловічих імен буде далі. Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро. Якщо слухаєте нас, цікаво, чи в цьому році ви назвали так свою дитину. Є також рідко вживані жіночі імена, які траплялися. Це Аделаїда Лоредана. Ось так, це типу два ім'я. Мар'ям Ніколет, Айсель, Імераліна, Авігея, Вірсавія, Богослава, Владомира, Дзвінка, Квітослава. До речі, два останніх імені жіночих мені дуже подобається. Дзвінка, Квітослава, щось таке, знаєте, дуже українське, з прадавні, я би навіть сказав. От, а серед чоловічих імен рідко вживані були такі: Даніель, Артур, Теофім. Тут, можливо, люди не змогли обрати зразу, тому ви вирішили три імені одразу. Далі, Роман. Це зрозуміло, але слухайте приставку. Нуріслам. Роман Нуріслам. Далі. Кіліан, Ітан, Нафанаїл, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб та Ярій. Ось саме такі були імена, і про це каже Мін'юст в першому півріччі 26-го року, а вже зовсім незабаром розкажу тобі, що треба зробити, щоб виграти нашу піцу від партнера Дінфуду.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
0: Ну що, а всі, хто вже поназивали своїх дітей там рідко вживаними чи найпопулярнішими іменами, і ті, хто не називали своїх дітей, інформація наступна. В нас є наша піца від партнера DinFood. Все, що треба зробити, це просто взяти участь і відповісти на наше запитання. Що, як взагалі йде шукати інформацію? Ви заходите на наш сайт, там в сам низ обираєте, там є два віконечка. В першому віконечку пишете своє ім'я та номер телефону, а от в другому правильно відповідь на запитання сьогодні від мене, від Андрія Бакалова, бо Віка Дреба сьогодні, на жаль, відсутня. Тому питання наступне. Хто зображений на купюрі 2000 гривень? Пишіть свої відповіді на нашому сайті та беріть участь у нашому розіграші.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.

0: вихідних починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Українська школярка Дарина, яка через війну опинилася в Англії, створила власний музичний твір за мотивами картини Івана Марчука «Ніч на Різдво». Всесвітньо відомий український художник Іван Марчук поділився зворушливим листом і відео від дев'ятикласниці Дарини з Черкащини, яка тимчасово виїхала до Англії, і там пише: «Часом несподівані листи отримую від творчих особистостей, на яких вплинули мої картини. От і цей надійшло з Великої Британії. Замислився, чи не додати номінації конкурси «Дорогами Івана Марчука». Так прокоментував відомий митець цю історію. На уроці музики в британській школі дівчині запропонували створити власну мелодію за мотивами образотворчого мистецтва. Для цього Дарина обрала полотно «Ніч на Різдво», і там є дуже гарна композиція, ви можете її прослухати. З листа школярки до художника теж варто зазначити, як вона сказала: «У моїй уяві ця картина дуже спокійна і тиха. Лише інколи чути подих вітру та завірюхи. Саме такий настрій я намагалася передати у своїй музиці. Наприкінці композиції я також додала елементи мелодії Щедрика, адже це різдвяна ніч, коли діти й молодь колядують, співають різдвяні пісні». Ось так, навіть будучи за кордоном та будучи далеко від рідної землі, все-таки картина нашого художника надихає молодь, надихає дітей, і вони несуть цю культуру далі і далі у світи, що заслуговує величезної поваги.
0: Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

Ну, а я нагадую тобі, що вже зовсім скоро у нас буде проведення розіграшу від нашого партнера DinFood. Все дуже просто, тобі треба зайти на наш сайт, там гортаєш донизу, вибираєш в першому віконечку, пишеш своє ім'я та номер телефону контактний, а от в другому віконечку пишеш правильну відповідь на запитання сьогодні від мене, Андрія Бокалова, так Віки немає, от, і все, ти учасник розіграшу, і вже зовсім-зовсім скоро ми дізнаємося, хто буде мати сьогодні піцу від нашого партнера DinFood. Питання сьогодні таке, хто буде зображений на купюрі 2000 гривень. Пиши правильну відповідь, і, можливо, зовсім скоро ми тебе зателефонуємо і скажемо тобі, що ти потенційний переможець. 97,6

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Ну що, погода сьогодні у нас тепла, сонячна, 19 градусів тепла, максимальна температура сьогодні у нас буде 21 градус, а мінімальна 11, але мені здається, що вже до кінця дня 11 навіть і не чекайте, бо буде точно тепліше. Якщо сьогодні планували з кимось зустріти захід сонця, то знайте, що він буде о 21.18, хмарок небагато, тому я думаю, що буде красиво. А для того, щоб було ще краще,

0: жання, то застрибуйте в останній вагон. Питання було таке, хто буде зображений на купюрі 2000 гривень.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM. 97.6 Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Ну що, дочекалися, дорогі друзі, зараз у нас буде переможниця в ефірі, вона вже є. Мар'яно, привіт, чи чути нас?
2: Добрий день.
1: Добрий день, як настрій сьогодні?
2: Супер.
1: Супер настрій.
2: Чудовий день.
1: Чудово, ти відповіла правильно на запитання, хто буде зображений на купюрі 2000 гривень. Правильна відповідь була Василь Стус. І що ж, для того, щоб виграти піцу, тобі треба дати ще дві правильні відповіді на запитання сьогоднішнє. Ти готова? Готова, так?
2: Так.
1: Супер, чую, ти десь їдеш. Надіюся, що ти не будеш відволікатися від дороги, адже безпека перш за все. Окей, перше так. Запитання. Давай, легше чи важче?
2: Що?
1: Кажу, перше запитання яке? Легше чи важче?
2: Ну, то яке десь каже.
1: Добре.
2: Давайте
1: важче. Важче, так? Окей. Як називається найвища вершина України?
2: Говорила.
1: І це правильна відповідь. Ну що ж, якщо перше важче було таке легке для тебе, то я впевнений, що друге буде ще легше. Друге запитання. Скільки років місту Новояворівськ? Недавно святкував день народження. Чи знаєш ти, скільки років нашому рідному місту?
2: Минулого,
1: та, минулого року був ювілей нашому місту, сьогодні, відповідно, нарочок, ну, цього року нарочок більше. От, скажи мені, будь ласка, скільки ж років нашому славетному місту?
2: Два.
1: Дивися, якщо минулого року був ювілей, то цього року скільки? Розумію, якщо минулого року був ювілей, то цього скільки років йому? 61, і це правильна відповідь. Я тебе вітаю з перемогою.
2: Дякую.
1: Від нашого партнера вже піца може бути готова для тебе, коли будеш ти готова забрати її. Скажи, кому передаєш вітання сьогодні?
2: Вітання передаю своїм рідним, мого тата сьогодні день народження.
1: Ой, клас.
2: І йому, до речі, теж виповнюється 61 рік.
1: Ти дивися, як співпало.
2: Співпало, так. І я бажаю йому всього найкращого, перш за все здоров'я і жити в мирній Україні.
1: Нехай так і буде. Сьогодні, сьогодні вся команда Янтарне FM також приєднується до привітань твого тата. Бажаємо йому довгих років життя, дітей, внуків бавити і на весіллях погуляти.
2: Щиро дякую за вітання і дякую за розіграш.
1: Все, гарного тобі дня, а для всіх, хто не виграв піцу, я прошу не розчаровуватися, адже у нас сьогодні діє також спеціальна акція, скажімо так, спеціальний розіграш. Заходьте на нашу сторінку в інстаграмі Янтарне FM, а також на мою особисту сторінку Андрія Бакалова. Там ми запустили розіграш сьогодні в честь того, що я сьогодні сам. От, Віки немає, тому можу собі пошикувати, можу собі дозволити все, що хочу. Там ми розіграємо десерт, корпусний десерт від теж одного з наших партнерів, це кафе Крем від Марічки Дільної. Якщо ви ще не спробували цей десерт, я вам обов'язково рекомендую завітати, а тут ви можете зовсім безкоштовно виграти цей десерт. Що треба зробити? Дуже просто. Сьогодні, як ви будете слухати наш ефір протягом цілого дня, протягом суботи, записуйте в сторіс, відзначайте Янтарне FM і Андрій Бакалов, звісно що, і вже завтра я зроблю розіграш і одного з вас, а можливо і двох, ми розіграємо як подарунок солодкий. Тому беріть участь і не засмучуйтесь.
3: Працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19:30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.

97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ. Скази my mind from the

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: За нашою гарною традицією, у нас є також прем'єри, які сьогодні ми хочемо вам продемонструвати. Але прем'єр не так багато, сьогодні лише одна, так як я сам, тому набагато менше роботи треба робити, правильно ж, без віки. Отож, сьогодні абсолютно свіжий подих української романтики на нашій хвилі. Співачка Скайлер презентувала трек, який вже встиг, до речі, завіруситися в соцмережах ще до офіційного релізу. Новинка називається в неї «Горлиці». Це така дуже ніжна, знаєте, водночас ритмічна історія про те саме щире кохання, від якого хочеться просто тулитися до коханої людини. За саунд-продюсування відповідав відомий мейкер Runestar. Тож якісний кач, кажуть, гарантовано. Тому давайте зараз послухаємо Скайлер «Горлиці». Це прем'єра на Янтарне FM.
0: Прем'єра на Янтарне FM.

0: Ну що, слухачі, маю для вас ще одну гарну новину, адже наша радіостанція Янтарна FM тепер звучить на ще одній частоті, а це 92.8 FM в Івано-Франковому. Тому, якщо ви мешкаєте в Івано-Франковому або їдете дорогою до Львова, вмикайте 92.8 FM і слухайте Янтарна FM всю дорогу. Ми дуже довго цього чекали, ми дуже довго до цього йшли, раніше вам анонсували, але тепер вже з певністю можемо запрем'єрити, скажімо так, нову нашу хвилю. Тепер дорога з до Львова може бути та ще довшою з нашою радіостанцією. Будемо приймати ваші вітання у нас в Інстаграмі, в Телеграмі і взагалі дуже тішимося, якщо ви будете просто нас слухати, бо для нас це важливо, ми багато роботи вкладаємо. Тому, якщо ви завтра будете там, чи післязавтра вже їхати на роботу, або по своїх справах до Львова, чи звертатися зі Львова, вмикайте 92.8, нова хвиля в Івано-Франковому на Янтарне FM.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Реклама.
7: 97.6. Янтарне FM.

0: Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Сьогодні у нас 25 липня і на термометрах 20 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 21 градус, а от мінімальна 11. Кажуть, що є якась часткова хмарність, але насправді на вулиці сонечко дуже гарно світить. Тому бажаю вам кожному гарного настрою. Сьогодні з тобою на зв'язку був Андрій Бакалов. А я нагадую тобі про те, що в нас в інстаграмі є розіграш на те, що ви можете виграти класний, смачний десерт від кафе Крем і Мрічки Дільні. Оці корпусні десерти, які стали просто фантастичними бестселерами кафе. І я впевнений, що у вас з'явилося бажання і є така можливість виграти подарунок. Тоді тому заходьте на нашу сторінку в інстаграмі Янтарне ФМ або до мене на Андрій Бакалов, і там буде вся інформація. Дякую, що були сьогодні з нами, зі мною. Наступного тижня, я надіюся, це буде вже Віка Дребот. У нас сьогодні, думаю, слухає нас і сумує. Я думаю, це точно. Тому гарного всім дня.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці «Трансформері» відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Звітайте! 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
1: See, people want to get somewhere fast. You can make the journey yourself. But if you want to get far,

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
4: Янтарне FM. 97.6.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
3: Un cœur, mes mains,

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі
2: «Важка ділянка топ-10».
3: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний творчий виклик від Іллі Літай. Дізнаємося, як Макс Барських уперше об'єднався з Іваном Клименком. Зазирнемо на львівське свято музики та благодійний «Че-фест». Пригадаємо історію легендарного дуету «Дантеса й Олійника». А також розповімо про нові роботи Джамали, Бахрома та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з новини, яка відкриває новий творчий етап для Іллі Літай. Музикант поставив перед собою амбітну мету – написати 6 нових пісень за 6 місяців. Першою роботою цього музичного марафону стала композиція «Переплелися». Це історія про людей, яких життя з'єднує спільними спогадами, переживаннями та любов'ю. Сам артист зізнається. Хоча пісня народилася з особистої історії його сім'ї, вона легко знаходить відгук у кожному, хто бодай раз по-справжньому кохав. Про задум нової композиції Ілля розповідає сам.
4: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншим в житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині.
3: Після цих слів стає зрозуміло. Переплелися – це не просто романтична історія, а вдячність людині, яка стала частиною твого життя. Та є ще одна цікава деталь, про яку розповідає сам музикант.
4: Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей. Бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму. Так воно трохи й було.
3: Оцінюємо новинку просто зараз. Ілля Літай. Переплелися.

Це була нова вибухова композиція «Ілі літай, переплелися». А ми переходимо до новин. Львів знову перетворився на одну велику концертну сцену. Традиційне свято музики вкотре об'єднало десятки відкритих локацій, сотні музикантів і тисячі слухачів. На площах, у двориках, парках, кав'ярнях та навіть на балконах звучали рок, джаз, електроніка, класика, фолк і хіп-хоп. Особливо важливо, що фестиваль традиційно поєднав музику з благодійністю. На всіх майданчиках

саксофоніста і трембітаря гурту «Коралі», який після початку повномасштабної війни став до лав захисників України і загинув у бою. Цьогоріч на сцені виступлять Олександр Положинський, брати Станіслава, пенсія, військовий оркестр Нацгвардії та інші артисти. А всі зібрані кошти традиційно спрямують на підтримку наших військових. Від фестивалів переходимо до великої прем'єри. Макс Барських представив новий сингл «Кольє», який став особливим для артиста. Вперше за багато років він записав пісню, створену у співпраці не з власною командою, а з одним із найуспішніших українських сонрайтерів і продюсерів Іваном Клименком. Саме він стоїть за десятками хітів Дорофєєва, Джері Хейл, Кола, Альона Альона, Калуш Оркестра та багатьох інших артистів, а також був одним із творців переможної «Стефанії» на Євробаченні. Сам Барських зізнається, що майже рік працював над композицією і не приховує. Творчий експеримент повністю виправдав себе. Разом із піснею артист презентував і масштабний кліп режисера Алана Бадоєва, який відкриває нову концертну історію співака. Оцінюємо прем'єру просто зараз. Макс Барських, «Кольє».

Це була нова композиція Макса Барських «Коліє». Організатори Атлас Фестивал несподівано повернули слухачів у часи, коли вся країна співала «Мені вже 20». У новому промо-ролику фестивалю разом з'явилися Володимир Дантес і Вадим Олійник, чим одразу викликали хвилю розмов про можливе воз'єднання легендарного дуету «Діофільми». Нагадаємо, колектив понад 6 років залишався одним із найуспішніших поп-проєктів країни. Але згодом музиканти розійшлися і продовжили сольні кар'єри. Чи означає нове спільне відео справжній камбек? Поки інтрига, але шанувальники вже активно будують власні версії. А далі новина від артиста, чия творчість уже багато років залишається однією з найвідоміших в Україні. Святослав Вакарчук анонсував нову серію камерних концертів у Європі. Цього разу музикант обіцяє зробити ставку не на масштабне рок-шоу, а на більш особисте спілкування зі слухачами. Незмінною залишається і благодійна складова. Під час кожного концерту триватиме збір коштів на підтримку України. А просто зараз слухаємо одну з останніх робіт гурту «Океан Ельзи» «Двоє». Кажеш,

«Двоє» від гурту «Кан Ельзи» щойно прозвучали в ефірі «Важкої ділянки». Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий міні-альбом «Лелека», свіжа співпраця Джамали та Кейп Кот, потужна відеоробота Бахрома, музичний Шекспір від «Мертвого півня» та ще кілька яскравих новин української сцени. Залишайтеся з нами. Важка ділянка. Важка ділянка Топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Починаємо з артистки, яка після участі в Євробаченні вирішила показати слухачам, як народжувалася її конкурсна композиція. Лелека презентувала міні-альбом «Рідним процес», до якого ввійшли одразу кілька версій пісні «Рідним», від найпершого демо до фінального звучання. За словами співачки, цей реліз став своєрідною історією творчих пошуків і трансформації, а також відповіддю на численні прохання слухачів, які хотіли почути, як змінювалася композиція на різних етапах роботи. Від сучасної музики до співпраці, яка вже давно стала частиною української культурної історії. Гурт «Мертвий півень» разом із письменником Юрієм Андруховичем представили нову музичну інтерпретацію шекспірівської прощальної пісеньки «Блазня». Їхня творча дружба триває вже майже три десятиліття, а нова композиція вкотре поєднала українську поезію, світову класику та рокову енергетику. Цього разу текст, створений Андруховичем на основі «12-ї ночі» Вільяма Шекспіра, отримав нове музичне життя у виконанні легендарного львівського гурту. А тепер до останньої з найочікуваніших музичних співпраць останніх тижнів. Джамала та електронний проєкт «Кейп Кот» презентували композицію «Літо». Це перший сингл із майбутнього альбому співачки, який поєднав денс-поп, електроніку та легкий ностальгійний настрій. Робота над треком тривала майже рік, а завершити її вдалося після того, як засновник «Кейп Кот» Максим Сікаленко повернувся до студії зі служби в силах оборони України. За словами Джамали, ця пісня народилася зі спогадів про літо, легкість і моменти, до яких завжди хочеться повертатися. А просто зараз слухаємо нову спільну роботу Джамали та Кейп Кот – композицію «Літо».

Це була нова спільна робота Джамали та Кейп Кот. Літо. Після великого концертного шоу в Палаці спорту Джері Хейл готує для своїх шанувальників ще одну масштабну зустріч. Співачка оголосила, що знову повернеться на головну концертну арену країни з оновленою постановкою. За словами артистки, спочатку вона навіть не планувала повторювати цей концерт. Однак тисячі повідомлень від слухачів переконали команду знову подарувати глядачам масштабне музичне шоу. І на завершення прем'єра, яка змушує не лише слухати, а й уважно дивитися. Бахрома представив лайв-відео на композицію «Цегла», зняте одним кадром серед зруйнованої будівлі. Без декорацій, без постановки і без зайвих ефектів. Лише музика, живий простір і реальність, яку сьогодні переживають мільйони українців. Сам музикант говорить, ця робота присвячена людям, які попри втрати, біль і руйнування, щоразу знаходять у собі сили знову будувати життя. Саме ця проста цегла і стала головною метафорою нової відеороботи. Слухаємо нову композицію Бахрома «Цегла».

0: щойно прозвучала композиція «Бахрома цегла». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».
1: Реклама. Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Купити окуляри дешево – легко.
2: А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
5: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама. Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Реклама.
3: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
2: 97,6. Янтарне FM.

0: В Україні 19 година. Яндарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. 97,6. Яндарне ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Часто новитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Реклама.
3: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish і життя відчуває.

0: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM.
1: Зливу починає завжди перша краплина. І якщо багато води, чекай рому.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес? Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
2: Реклама. Янтарне

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Реклама.
1: Радіо рідного міста. 97,6 FM.

здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15. Реклама.
1: Рідне місто. Місто звучить на 97,6.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: радіо рідного міста.
1: Astro, no.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай